0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: 20. kapittel. Han kallar nu hinar 12 lærersveinar synar til syn og gav taimon vald iver åreinon Anton. Att reka tar ut och att gruva kvarje sjuko och kvann vajkleika. Hette er hon övn hinna 12 apostla. Fistur Simon, som kallast Petur, och Andreas, bror hansare. Jakob, sonur Zebedeus, och Johannes, bror hansare. Filip och Bartolomeus, Thomas och Matteus tottlare. Jakob, sonur Alfeus, och Lebeus, som eisnia i navne Tadeus. Simon Kananeare og Judas Iskariot, han og Sveikan. Hesar 12 sendte Jesus ut og beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hettningarnar, og færi ikkje inn og i nekran bo i samverje. Nei, færi heldur til hinar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, Rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøy sjuk, Vetje upp dig, renses bedölsk, retje ut idlar antar. Tid hava finnit det för jönche, och tid skulle leta det för jönche. Fajet tikkun icke gudl, edla silvor, edla kopar i bältetikkara. Icke tasko att färast vi, icke tvair kyrstlar, icke skäggvar, icke stäv, då i arbetsmävaren föju sina verdor. Här som tid kommer in och i boi edla byggt, Spyrje etter her hver og er til verdur og vere tja honom inntil tid færa steg hjane. Ta i tid komme inn i hus, så helse tog. Ta huset til verst, så komme friurtikkare iver til. Men ta ikkje verst, vende friurtikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje teker imot tikkon og ikkje lustar etter åren tikkare, så færre ut ur tog huset eller tog boje og riste dusti av foton tikkara. Sannelige sier tikkon, Sodoma og Gomorralande skal gengast friere domstegin enn tog boje. Jeg sendte tikkon ut som seg mitt og i middelen ulvar, vere tog klokjer som ormar og einfalder som dovor. Men vere tikkon fire menneskjonon, Tog teg færa djeva tikkun upp til domstolar og huflonja tikkun i synagogons høynun. Tid skulle vera letter fyrir landshövdingar og kongar fyrir munaskuld, taimon og hettningunum til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun upp, sture ta ikkje fyrir kvosso eller kvæti skulle tæla. Tog teg skal vera tikkun givi i somustund som tid skulle tæla. Teg jo ikkje tid å tæla, Nei, det ande fægstikkara som talar og tikkum. Bróvur skal geva bróvur upp til deia og fægir badnsutt. Og bøtn skulle reisa seg mot foreldrun og volda deia terra. Tid skulle vera hætair av öllun fyrir navns mun skuld. Men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje etter tikkun og enn boie, så flutje til en annan. Tøy sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera littner vi bojer Israels, og en menneskasåneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søgnum, ei heldur tænaren iver herra søgnum. Tøy læresveinunum nå mykje, at han verer som mestar i hans herra, og tøy tænaranum nå mykje, at han verer som herr i hans herra. Heva tøy kalla husbøndan be Elsebol, Hvordan mykje meire tar ikkje husfolk hans herre? Tid må og tog ikkje reast hei, tog ikkje dult som skal ikkje vere oppenbæra, og ikkje løynt som skal ikkje vere kunnet. Ta som jeg sier tikkun i myskrenon, tale ta i ljósunon, og ta som tikkun vere lutt i øyra, præd ikkje ta oppi atesjonon. Og øttest ikkje fyrir taimon og i drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, Öttest heldur han som kan forkoma bergsal og likame og i helvete. Vera ikkje tvær spurvar skjelter fyrir en småpening, og kvörkjent herra fettlor til gjerrar utan fægir tikkara vil. At ikon er jo enta öll haren i å høtte noen talt. Vere tog ikkje ratter. Tid er jo meire verter enn mennesker spurvar. Hvert han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisen i e kjennest vi fyrir feirmoinon som er i himmele. Men tan og jeg nokta med fyrir menneskjon, skal eisen i e nokta fyrir feirmoinon som er i himmele. Hoksi ikkje at jeg er kommet vi frie til gjerrar. Jeg er ikkje kommet vi frie, men vi spørre. Toi jeg er kommet at valda åsemjo mellom mann og feir hansara, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hansara. Tan og jeg elskar feir eller mor mer enn meg, mi ikkje verdur. Tan og jeg elskar son eller døtter mer enn meg, mi ikkje verdur. Tan og jeg tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tan og bjergar løyvesunen skal missa til, og tan og jeg misser løyvesut fyrir møyna skuld skal bjerga tøy. Tan som tekur imote tikkun, tekur imote mer. Tan som tekur imote mer, tekur imote honom som sendte meg. Tan som tekur imote profete, tog han profetor, skal få som lønn som profetor. Tan som tekur imote einon rattvoisun, tog han ein rattvoisur, skal få som lønn som ein rattvoisur. Tan og gjevur einon av hesson som av og best bikar av kaldun vattni a drekka, tog han læresveinur, sannelige sige tikkon, han skal alls ikkje missa lønnsøyna. Matteus, ettlinte kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnun 12 lærersveinun søyren hese på, får han hegane ut at læra og prætika i bujon terra. Ta inn og Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun søyren og let sia vi han, Erstot han og kjemur, etla skulle vit vanta en annan? Jesus svera i taimon, Fær jo sige Johannes fra tøy som tid høyr og sutja. Blind sutja og lemen genka. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Hvert fåret hitt ut i øyemørsen at suttja? Rør og svetsjar fyrir vindunum?
2: Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum? Etla hvert fåret hitt ut at suttja? Profet? Ja, sige tikkun, og meir enn profet.
3: Tui hamnert han og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gjera tær vei tui til reier. Sannelig jeg sige tikkun. Større enn Johannes Døypar åndsjen stien fram mellom tærra og i føddur ro av kvinna. Men hinn minste i rujtje himmerujtjes større enn han. Men fra døvun Johannes Døypara inntil nu vere rujtje himmerujtjes tidsje vi valde. Vi et nøyta vald skria menta tilsøyn. Tui allir profetanir og loven hava profetera, lukka til Johannes. Og, vilja tid teka vittui, han Elias og koma skal. Tan og øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hver skal er lukkana hisa at vi? Hun lukkist bøtnun og sita av torkunun og ropa til ånderbøtn. Vid blåstu av fløyte fyrir tikkun og til dansa av ikkje. Vid sunk og sorgarsonger og til gråtu ikkje. Til Johannes kom, han kvørst jo at eller drakk, og til sia, han hever illan anda. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og til sia, hikk, atari og vunnsvölkur, vinnmevur, tollare og syndare. Tå, vissdomeren i rattvistjördur av bøtnonsøyna. Ta får han at refsa bojinar, her flest og kraftar gjerir hansar av våre gjördar, tog tar høttu ikkje vent vi. Veit her Koratsin, veit her Betsaita. Tog våre kraftar gjerir som gjördar er ui tikkun, gjördar ui Tyrus og Sidon, høttu tar lengt sugan vent vi ui Setsu og Ösku. Tog isi i tikkun, Tyros og Sidon skal gengast friere domstegin enn tikkun. Og tu Kapernaum, og i oppers littur til himmals, og i deia rujtje skal du støydas nýjur. Tu voru kraftargerinar som gjördar eru i ter, gjördar i Sodoma, heita stegi til henda det. Tå i sige tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstegin enn ter. Og at herre tog tog Jesus til åra og sier, «Jeg prøyset her, feir, herre himmels og gjerrar, at du hever dult dette for vysen og klokken, og åpenbæra og myndig om det. Jeg, feir, tog så lykka i ter at det være skulde. Alt er lite mer oppi hender av feir munnen. Ongen kjenner sonen utan feiren. Nei, heldur kjenner nekar feiren utan soneren utan og i soneren vil oppenbære han. Kom i her til møyen øteltid og strevast og heva tungt at bæra. Jeg skal gjeva tikkun kvilo. Tæk jo åk møyt av tikkun og lær jeg av mer. Tøy ere spekfører og eimjuker av hjersta. Så skulle tid finna salon tikkara kvilo. Tøy åk møyt er gagnlitt og byre møyen er løtt.
2: Matteus 12. Kapittel.
3: Om til tøyina gikk Jesus gjøknon ekur sabbat, og læresveinar hansara våre svenskjer og får at sluta øks og eta. Ta i farisier herne sjå til, søttet her vi han, hikk, læresveinar tøyner gjerra til som ikkje er løyvligt at gjerra sabbat. Han sverar i taimon, Her var tid ikke lise hva David gjørte da han var svenkor og teir og i vi hunnen våro. Hvordan han får inn i husgods og at synesbreine, som ikke han har løy vi at eta, ei heldur teir og i vi hunnen våro, men prestan er eina. Eller her var tid ikke lise i lovene at prestan er sabbat, vannhalka sabbaten i templinnen, og er det tog ikke seker. Men jeg sier til hun, at her er det som større er enn tempelet. Men høttet ditt vita hva dette er. Jeg vil heva miskunn og ikkje offer. Så høttet ditt ikkje domfelt her og i segleiser er. Toi menneskjasoneren er herre sabbatsens. Så får han hene og kom inn i synagoget her. Her var mevor og jeg er visne hånd. Der spurte han nu, er løyvelitt at grua sabbat, fyrir at her kunne få okkurta kli han fyrir. Ta seg igjen, vitt her. Om anker tykkere eier seg som sabbat detter i en grøv, hvor er han som tar ikke teker ui han og drever han opp jord etter? Hvordan mengen meir er nå ikke menneske enn seier? Tog er løyvelitt at gjøre vel sabbat. Så sier han vid mannen, rett ut håndene. Han rett i henne ut, og hun var frusk etter som hin. Ta for og fariserer henne ut, og løtte seg man ramålt i hånden, hvordan det skulle få beint fyr i hånden. Men ta og Jesus fikk hette at vita, for han borster henne, og mange fyllte hånden, og han grøtte til ødel. Men han beit henne strenglige, ikke at gjøre han kjent han. Fyr at jeg skulle genge ut, som tale er vi Jesajas og profeti og sier, «Hekk tjener min, som vi har utvalgt, Elska i mun som Salomon hever tokka til. Jeg skal leta anda mun komme iver han, og han skal kunngjøre hedningun on ratt. Han skal ikkje treta og ikkje ropa, og ongen skal høyra mal hans av gøtunum. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han hever først ratten fram til sigur. Til navn hans av skål og hedningarne sida vågn søyna. Nu var ein og i setter vær av ytlån anta, og som var blindur og stommur rettur til hans herre. Og han grøtt i han, så hinn stomme tala i og sa. Tast av alt falt seg offer jo sige, man ta vera så at hette er Davidssoneren. Men ta i farisierarner hørt og hetta, søtt og tær, te er best vi Beelzebul høvdinga hinna ytlå anta, hesen reker ut ytlar antar. Men Jesus, som visste hva der hoksa og sier vitt her, Kvørst rúiki sum kemur í strúi við seg sjálvt, leggst í eygi. Og anjun bøyr sum kemur í strúi við seg sjálvan, verur standandi, anki hús heldur. Om nú Satan rekur út Satan, han komnu strúi við seg sjálvan. Kussu verur rúiki hans er at vera standandi? Rekki einu út hinar illu andar við Beelzebul, við kvørjun reka ta sinir tykkara tær út. Tær skulu tí vera dómarar tykkara. Men rekki ut hinar illu andar við andar.

gjeve tykkum at semja stykkar i middlan etter fyrdøme Jesu Krist. Så tid av einon hjärsta, vi einon munne kunne prusa gode og fægir herra okkara, Jesu Krist. Tætje tog kvar imot i øren, ein så eisne Kristus tog mot.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 20. kapitel. Han kallade nu hinner 12 lärosvänner synar till syn och gav taimon vald iver orainon anton. Att reka tar ut och att gruva kvörja sjuko och kvön vajklaika. Hette är hon övn hinna 12 apostla. Fistur Simon, som kallast Petur, och Andreas, bror hansare. Jakob, sonur Zebedeus, och Johannes, bror hansare. Filip och Bartolomeus, Thomas och Matteus tollare. Jakob, sonur Alfeus, och Lebeus, som eisnia i navne Tadeus. Simon Kananeare och Judas Iskariot, han och Svajkan. Hesar 12 sände Jesus ut och beit heimon. Tætje ikkje leiene ut til hettningarnar, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinnar bortmest og seier av hus i Israels. Og som ditt færast fram skulle ditt prætika og sia, rujtje himmerujtjes kommet nær. Grøy sjuk, vetje opp deg, renses bedølsk, retje ut idlar antar. Tid hava finnje te fyrir jontje, og tid skulle leta te fyrir jontje. Fáið tykkun ikkje gull ella silvur ella kopar í belti tykkara. Ikkje tasku at ferast við, ikkje tvær kyrstlar, ikkje skeggvar, ikkje stav, tói arbeidsmaðurin føgi sína verður. Her sum tit koma inn og í bui ella bygd, spyrji eftir her hvør og er til verður og veri tjá honum intil tit ferast til hjána. Tói tit koma inn og í hús, so helsa tói. Ta huset til verst, så kommer friurtikkare iver til. Men til ikkje verst, vender friurtikkare attur til tikkare. Om ankor ikkje tekur imot tikkon, og ikkje lustar etter åren tikkare, så færre ut ur tog huset, etla tog boie, og riste dusti av foton tikkare. Sannelige sier tikkon, Sodoma og Gomorralande skal gengast friere domstegin enn tog boie. Jeg sendte tikkun ut som seg mitt og i middelen ulvar. Vere tog klokjer som ormar og einfalder som duvor. Men vere tikkun fyrir menneskjonon. Tog teg færa djeva tikkun opp til domstolar og huflonja tikkun i synagogon søgnon. Tid skulle vera letter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir munaskuld, taimon og hetningunon til vittnesbor. Tog teg nu djeva tikkun opp Sture tar ikkje fire kvosso eller kvæti skulle tæla. Toi tæ skal vere tikkun givi i somostund som tid skulle tæla. Tæ er jo ikkje tid å tæla, nei, tæ er ante fægstikkara som tælar og tikkun. Brover skal djeva brover opp til deia og fægir badensøyt. Og bøten skulle reisa seg mot foreldron og volda deia tæra. Tid skulle vera hætair av öllun fyrir navns mun skuld. Men tann og heldur ut intill endan skal vera frelstur. Ta i tegne og litje etter tikkun og enn boie, så flutje til en annan. Ta i sannelige sige tikkun, tid skulle ikkje vera litner vi boier Israels og en menneskasoneren kjemur. Læresveinuren ikkje iver mestara søynun, ei heldur tænaren iver herra søynun. Det læresveinen om Naomi ikke, at han verer som mester i hans herre, og det tænaren om Naomi ikke, at han verer som herre i hans herre. Her var det kattelig husbøndan ved Elsebol, hvor så mye mer tar ikke husfolk hans herre. Tid må og tog ikke reas til, tog ikke er dult som skal ikke være åpenbæra, og ikke er langt som skal ikke være kunnet. Det som jeg sier til henne i myskrenen, tale til Eliosunum, og til som tikkun vere lutt i øyra, præd ikkje til oppiatesjonum. Og øttest ikkje fyrir taimon og i drepa likame, men få ikkje dripe salene. Nei, øttest heldur han som kan forkoma begge sal og likame og i helvete. Vere ikkje tvær sporvar skjelter fyrir en småpening, og kvörkjen tarra fettlor til gjerrar utan feir tikkara vil, At ikon er å enta öll haren i å høtte noen talt. Vere tog ikkje ratter, tid er å meire verter enn mennkjer spurvar. Hvert han som tog kjennest vi med fyrir menneskjon, han skal eisen i e kjennest vi fyrir fægermøynon som i himmele. Men han og jeg avnokta med fyrir menneskjon, skal eisen i e avnokta fyrir fægermøynon som i himmele. Hoksi ikkje at jeg kommet vi frie til gjerrar. Jeg ikkje kommet vi frie, men vi spørre. Toi kommet at valda åsemjo mellom mann og fægir hansara, mellom døtter og mor hennara, mellom sonarkono og vermor hennara. Husfolk mansens skal være futsjendar hansara. Tan og elskar fægir edla mor meir enn me, mi ikkje verdur. Tan og elskar son edla døtter meir enn me, mi ikkje verdur. Tan og tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, mi ikkje verdur. Tan og bjergar løyvesunon skal missa te, og tan og misser løyvesut fyrir møyna skuld skal bjerga tøy. Tan som tekur imote tikkun, tekur imote mer. Tan som tekur imote mer, tekur imote honon som sendte meg. Tan som tekur imote profete, tøy han profetor, skal få samme løn som profetor. Tan som tekur imote einon rattvoisun, tøy han ein rattvoisur, skal få samme løn som ein rattvoisur. Tan og gjevur einon av hesson som av og best bikar av kaldon vatni a drekka, tøy han læresveinor, sannelige sige tikkon, han skal alls ikkje missa lønnsøyna.
0: Matteus, etlente kapittel. Ta og iso Jesus var livur a djeva hinnun 12 lærersveinun søyrun hese på, får han hegane ut at læra og prætika i bujun terra. Ta inn og Johannes og i fengahusnun fratti om versk Krists, sendi han bo vi lærersveinun søyrun og let sia vi han, Erstot han og kjemur, etla skulle vi vanta en annan? Jesus svera i taimon, Færjo sier Johannes fra tøy som tid høyr og sutja. Blind sutja og lemen genka. Spidalsk vera rensa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatekon. Og sælere tann og ikkje teker seg ilta mer. Ta inn og tar forrige sted, tok Jesus at tala til fölkje om Johannes. Hvert fåru tid ut i øyemørsen at sutja? Rør og svetjar fyrir vindunum?
1: Etla hvert fåru tid ut at sutja? Mann og i fynun klævun? Tær som genga funt klatter eru i kongahöllunum? Etla hvert fåru tid ut at sutja? Profet? Ja, sige tikkun, og meir enn profet.
0: Tui hannert han og skriva om. Jeg sendi bópera mun undan tær. Han skal gjera ter vi to indle reier. Sannelig jeg sier tikkun, større enn Johannes Døypar åndkjenslin framme til terra og i føtter ro av kvinna. Men hinn minste i ruige himmelruiges større enn han. Men fra døven Johannes Døypara inntil nå vil ruige himmelruiges tige vi valde, vi et nøyta vald skrija menta tilsyn. Tui alle profetaner og loven hava profetera, Lykka til Johannes. Og vilja tid teka vittu? Han Elias og koma skal. Tan og øyru hefur at høyra vi, han høyre. Men hver skal er lykkene hisa at vi? Hun lykkes til bøttenon og sita av torkunon og råpa til ånderbøtten. Vi blåstu av fløyte fyrir tikkun og til dansa av ikk. Vi sunk og sorgarsonger og til gråtu ikk. Til Johannes kom, Han kvørst jo at eller drakk, og de sier, han hever ytlan anda. Menneskjasoneren kom, han etur og drekkur, og de sier, hikk, atari og vunnsvølkur, vinnmever, tottlare og syndare. Tå, vissdomeren i rattvistjördur av bøtnum søgna. Tå får han at refsa bøyinar, her flestu kraftar gjerir hansare våre gjördar, tå tar høttu ikkje vent vi. Veit her Koratsin, veit her Betsaita. Tui voru kraftagjerna som gjördar eru i tikkun, gjördar i Tyrus og Sidon, høttu tær lengt sugan vent vi i Setsu og Ösku. Tau isi i tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friare domstegin enn tikkun. Og tu Kapernavum, ui upp erst littur til himmals,
1: og i deia rujtje skal du støytas nýjur. Tui voru kraftargerinar som gjördar eru i ter, gjördar i Sodoma, heita stegi til henda det. Tau i sige tikkun, Sodoma lande skal gengast friare domstegin enn ter. Og at herre tui tog Jesus til åra og sige, Jeg prøyset her, feir, herri himmels og gjerar, at du hefur dult hetta fyrir vysun og klokun og oppenbera ómyndion til. Jeg feir, tui så luka i ter at vera skulde. Alt lite mer oppi hendur av feir munun. Ongen kjenner sonen utan feiren. Ei heldur kjenner nekar feiren utan soneren utan og soneren vil oppenbera han. Komi her til munun öll tid og strevast og hefa tungt at bera. Jeg skal geva tikkun kvilo. Tæki og mutt av tikkun og læri av mer. Tui eri spekfører og eimjukur av hjärsta. Så skulle tid finna salon tikkara kvilo. Tui og mutt er gagnlitt og byrum mun er løtt. Matteus 12. Kapitel Om tæt tuina gjekk Jesus gjøknan ekur sabbat, og lærisveinar hansara voru svenskir og fóru at sluta öks og eta. Ta i fariseararni sjóu tega, sattu tær vi hann, Hygg, lærisveinar tunir gera tega som ikkje löyvligt at gera sabbat. Han svera i taimon, Hefa tid ikkje lise hva David gjörde ta i han var svenkur og tær og i vi hunnan voru. Kosso han får inn i husgods og at synesbreine, som ikkje han hei löyvig at eta, Ei heldur tær, og i vi hundun voru, men prestanir eina. Eller hefa til ikkje lýsi i lovunni at prestanir sabbat vannhalka sabbatin i templinum og eru tog ikkje setjur. Men jeg sier tikkun at her det som større enn temple. Men høttu tid vita hva dette Jeg vil hefa miskun og ikkje offer, så høttu tid ikkje domfelt tær og i segleiser Tui menneskasonurinn herre sabbatsins. Så fór han hene og kom inn i synagogut herra. Her var mevor og jeg hei visna hånd. Tar spurtu han nu, løyvelitt at grua sabbat, fyrir at her kundu få okkursta klei han fyrir. Ta segi han vitt her, om ankur tykkara eier seg som sabbat dettur i ena gruv, Hvor han som tar ikkje teker ui han og drever han opp hur atur? Hvordan mengan meir nu ikkje menneske enn seier? Tui løyvelitt at gjera vel sabbat. Så seier han vi mannen, ratt ut håndena. Han ratt i henne ut, og hon var frusk atur som hin. Ta for og fariseer henne ut, og løtte seg man ramolt i honom, hvordan tar skuldu få beint fyri honom? Men ta og Jesus fekk hette at vita, fór han bostur hene, og mong fylltu honum, og han grøttu til öll. Men han beit heim og strenglige, ikkje at gjere han kjentan. Fyrir at jeg skulle genga ut, som tale vi Jesajas og profeti og sigur, Hekk tænare moin som jeg hef utvalgt, elska i moin som Salomon hefur tokka til. Jeg skal leta anda moin komme iver han, og han skal kunngjera hedningun og ratt. Han skal ikkje træta og ikkje råpa, og ongen skal høyra mal hans av gøtunum. Han skal ikkje såre hitt brottna røre, og ikkje sløtja hitt rukande skære, inntil han hefur først ratten fram til sigur. Til navn hans av skål og hedningarne sida vågn søgna. Nu var ein og i settur vær av ytlun anda, og som var blindur og stummur rettur til hans av. Og han grøtti han, Så hinn stumme tala i og sa. Tast av alt fölkje offerju og segi, man ta vera så at hette Davidssonren. Men ta i fariseararnir hördu hetta, sötu tær, te best vi Beelzebul høvdinga hina ytlu anda, hesin reikur ut ytlar andar. Men Jesus, som visste hva der hugsa og segi vittar, hvörst rujtje som kjemur struivis og sjolt, leggst i øye, Og ongen bøyer som kjemur i struivise sjølvan, verur standande, ongen hus heldur. Om nu Satan räcker ut Satan, är han kommande strövis och kjolvan? Hur så blir det rydde hans att ha standande? Räcker ännu ut hinna ett och antar vid Beelzebul, vid kvargen räcker att ha sinner tyckare där ut. Där skulle du vara domare tyckare. Men räcker är ut hinna ett och antar vid antagods, är ju rydde gods kommer till tyckare. Eller hur så kan näka färre in i hus sin stärska och rena till som man äger, utan han först binder sin stärska, ta kan han rena hus hans ära. Tan og ikkje vimmer imot mer, og tan og ikkje saunar vimmer skiler sundur. Tui sige etikkun, ödel sind og spottan skal vera menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanon skal ikkje vera fyrirgiven. Og om onkur talar ord imot menneskja sinunon, ta skal vera honom fyrirgive, men tan og talar mot i heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgive, kvörstju i hese tui, ella og hinne komande. Læt i anna kvørst træje vera gott og avvøkst tess gåan, ella læt i træje vera ringt og avvøkst tess ringan, tøy av avvøkstnun kjennes træje. Orma avkom, hvordan kunne tid tæla gott tid som i ønder, tøy moren tælar tæ som hjärsta offolt av. Gott menneska ber fram gott av innan gåa og i tæhe vår til, og ringt menneska ber fram ønt av innan ønta og i det hevor til. Men jeg sier tikkun, at menneskene skulle domstegn svære for kvart tømt år til tæla. Tøy etter åren tøynun skal du være dømt av rattvisor, og etter åren tøynun skal du være dømt av sekur. Ta togun ekrar av innan skriftlært og farisiare noen til åra, og søtter vi igjen, Mestare, okkun hei domt av seg tekjen fra der. Men han svære i taimon, Önt och avtryckv att kräver tecken, men henne skall inte tecken vara give utan tecken Jonas är profets. Toi ens och Jonas var trutjar dejar och trutjar nätor i bjudet haudursens, så skall människa sonren vara trutjar dejar och trutjar nätor i fänkje gärarenar. Men ur Nineve skulle stoja fram i domen om sema vi hes i att och domfettle henne. Toi där väntar vi, ta Jonas prätika i fyrtajmon. Og hitje, her mer enn Jonas. Drottningen ur Sjurlandet skal ryse opp i domen hon, sem han vil hese i att og domfettle henne. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons. Og hitje, her mer enn Salomon. Ta og en årein i anden ur færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenleisen støvun og leitar etter kvilo, men finner han ikkje. Ta sier han, jeg skal fære atter i hus mot, som jeg får ur. Og ta i han kjemer her, ser han, at jeg stender tømt og er sjåpa og prøtt. Ta fære han av sted, og teger vi ser tjej ærer antar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tær så farner inn, ved at det byggvandig her, og et sætna kjøtt i menneska være verre enn et fyrre. Så skal eisene gengas i ønd og att. Men han entala i til fölkje, stov om over og brøver hans er utanfyre og vil da tåsa vi han. Ein sier nu vi han, Mauertøyen og brøvertøyen er stand utanfyre og vil jeg tåsa vi det. Men han sværa i hånen og i bærhånen hese på, Hvor mauer møyen og hvor det brøver møyner? Og han ratte ut håndene i vår lærersveinar sjøynar og sier, Hikk, her mauer møyen og her det brøver møyner. Tøy kvørt han og gjør vilja fægismøns som i himmelig han bror og syster og mauer møn.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.